Tezo tu utapenda. Na kama sina ganji je, utaweza nikupeleke sliding fish ndani ya marakana eh. Watu wangu mtendo tu difijani eh. Ushakubali basi.